दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मन्त्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरो देशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावक्षकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु

पातु दिशापतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयात्

पञ्चमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

पातु दिशापतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयात्